0: Urbano je perfektno.
1: Q, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1. Ne vem.

Penje množenje? Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.

0: 77. Maksimum muzika. Ova FM.
1: Slušaj glasno.
0: My name is Alex Warren. Channel 77.
1: Samo

0: 7.
1: Slušaj glasno.
2: Mi pola šlaka i seguješ taka, daš da koga su.
1: Kanal 7-7.
3: Kanal 7-7.
0: Samo hitovi.
2: Mi pola